0: ni jiya ma ro bi ekun bi osu ni to si wa
1: o se maluma jamure o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.